0: Hugo Helmi og Please Don't Go på Radio Soft lige nu, Alex Warren. Og den her lækre ting, der hedder Ordinary. Inden klokken det er 15, så får du også lidt Nelly og Kelly og Dilemma.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,